patule ngwangwa ndevunma she utira nchamu ya perado ya la la di. Yep, yeah.